0: All rock and rhythm.
1: Rock and rhythm.
0: All rock and rhythm.
1: Rock and rhythm.
0: Rock and rhythm. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, rock and rhythm. Rock and rhythm. What I do, yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari